0: Bakker sê stappers en klimmers sal steeds die verskillende staproutes kan gebruik, maar geen kabelkarritte sal beskikbaar wees nie.
1: Table Mountain Aerial Cableway Company will temporarily pause operations as we embark on our annual maintenance program. This is an essential investment in the safety, reliability and world-class experience visitors have come to expect from us.
0: Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad 17, Klein Willem 21, Springbok 24 en George en Nuisna 16 grade. Net weer jou hoofstorie. 'N senior ondersoekbeampte van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie word deur twee kollegas daarvan beskuldig dat hy getuienisverklaringe vervals het.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.